0: Ти е.
1: По правици ще не са ти размишля за камерата, поли.
0: Слънце, море, забава и веч добре глазби.
2: На Радио 1.